ene mi hun se emrante ne maba bebre ayeye ye mre because omo ayeye ye mre na me kase sikasem enkoyie ene businesses bebre no ankasa egu ene yeti binum nsem o radio so ene internet so oh na aire ho anopai se watofo mu anyankopon pega wate se anopai wa ye mra anyankopon emma wo nsore waka anopai se ye sumu fidia